Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

Radio Maestral, najslušaniji radio uz kavu na mom radnom mjestu.